0: Ама интересант, чуш. Леопан са ни мир, си па са ни име, пас леопан са па са ни име, ни фиал. Сти леопт мир, не ни ми е пас шин сон джона.
1: Ищи не трепих пес, Urban FM. Мере гормодарен.